waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mudian bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Allahumma fatihah.